0: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Ki koutou me te maa te koutou e te aro atu ki te iti te to tātou nuti nuti a te angane, tatau ia e Jeannie Pera. Nō te pete tue uki o te ko'u I te ia opinga e putama ni, riro te rire te tāmana mana tai te ririre anga o te opa irire I au te aro ane. Tō te kā mau I ni e ko'u, tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rimonga uru au akare ririre anga I au te aro ane, te cancer I atu, e ko te tai pae, kua te lei ia no te ia ko'u. Te tue ni I te tupotu I te opinga epitamani. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro I Mystery Creek, akamatātu I te ruituru I topāke ni ki te anaka I te opinga epitamani, kua rawe I atu te Field Days. E I te mata iti tere atu I te tai anere turunga urumaru o tawasini tangata te eratu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu I te opākau te akariri ia. Ta I tausini e ta I ānere au akariri, no te rā e ara, no atu uki ara e tuato akarawarawa teia no te tuanga o te pentine, kare te tangata I maituana re kare rātou e ere ki te anga. Ko tanga anga katoa rātou I te au public transport ki te rātou ki te au akoroanga. Ko te tai kamupane security I Queenstown Town, kua paike atu te akawa I tāna license. No te mea e rima nā waronga anganga e doorman rātou I roto I te o bā e te ngā I unukawa anga I Queenstown Town. Ko tāpaka I atu oki e te akawa e varu au tangata. Te ikite I e mai e rātou e kare ko tā rātou anganga otara e te anganga nei rātou ki kō I te ao are kawa niara anganga taka kē katoa tā rātou. Ko te oko oko I te ao paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kimikimi anga nā rātou e rua maramai tēni I kite ia me e rātou iri tere atu e tai anere rungo uru tawasini tāra cash tia tere atu I te honungo uru karamo cocaine pera katoa e o paura anewanewa taka kē mai te tai me te ketamine GBL e te MDA. I te aneria, te kimikimi o onu atu nei rai te akawa e te akamata ki te nei I te awaronga e rawe nei te apeu I Queenstown tahuna. I te varaire I topāki nei, ko ki te ia mai te tai puti e ono tapua e te maata e te puti nei. E kupenga pute orunga mengiti ka e pirakato e toruika I rutu I tia puti tingine. Ko ki te ia mai tia I Hihi Beach e runga urumaiwa kilomita I te tua barangai o Kaitaia. Wa karanga te akawara e eika o ua tia. Kararatu I rie papu e tia ngā I te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kari uki rātou e inoarua re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tara ua. Te patine rātou ki te tangata I Hihi Beach e Kaitaia, ki tau turumai rātou, pēne e kua ki te rātou e, ko ei te ona o te puti te ki te erumai te tapata atai I Hihi Beach. Ko te upangare te to tātou nuti nuti a te angani, ka komo komo ko tātou ko Jeannie Pera.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.

0: Kia ora tātou kato toi te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto I aku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia rāna e te iti tangata. Tētā tātou nuti, I roto I te reo kuki airani Māori no te iora, tatou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te ati atu te akawā e tengauruma a tangata I te tua paitokero o Akrana. I roto o ki I te ia, kua mōmai I a rātou I te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou te karanga ia e ko te katu akane newa. Me kāre I roto I te reo papaa methamphetamine. I rata katoa o ki te eeoanga a te akawā I te are o te iao tangata, koe ki te ia mai te tai pupui I roto I te pi amoe o te tamariki. Koa ka ki te katoa mai te tangata teite o te akawā Detective Superintendent Greg Williams, I rata o ki te eeoanga a rātou I te pai tua tokero, koe ki te mai e iwa

0: pui, koe o ki te tai pitara, koe ki te ia mai I roto I te pui o moe, o te tai tamaiti I roto I tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou I te ōrāwanga, te kariro, I te akatapa mai I te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, mekare, methamphetamine. Ko ki te mai I roto I te irare Operation Phoenix I te amataiti I topāke nei, I roto I te marama aukute, ko tukuna I atu e torunga uruma I tu warrant, e pērā katoa ko mōme I a rātou e rongo uruma I tu tangata. I roto pū I te ia o rongo uruma I tu tangata, e te inga uruma a ko tiasi I atu rātou no te akarareanga o te katu a kaninewa. Te tua api. I roto I te akaputuputu angatāre numero au, te I tuku I asu ki roto I te api, I raroa ki te akateritere anga te cover money, ko akare ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te tei o api I kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai patene o te tamariki, te aere nei ki te api. E ko te tei tua o te iatāre numero, ko kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki, te pāti nei rātou I te akanoonoanga o te o tūranga. API. Ko hakita mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te API Public me rai a rātou o haereanga nā te o tamariki. Ko hakita katoa mai aia I rato I te API Public rai a ki te o tamariki e aere nei ki te iao tū API. Nuti openga no te iao ra. Aka atipaka anga o te ngā I pairere I Samoa. Ko hakita mai te ngā I Rere pairere o Samoa, Samoa Airways e, ka oko mai rato e roa pairere no te rereanga me Apia ki American Samoa. Ko te akātipakaanga ka riro I te tausuru I te tuanga o te apai mai I te au manu iri, me te tei au ngā I au, e pera katoa kia māmā mai te tūtaki anga pātete no te iti tangata I Samoa. Ko akakite mai te au tangata kite o te Samoa Airways, ka riro o ki teia I te akatapa mai I te tua tiaki anga o te au pātete I te au tuatau orote. Ka tai mai te au pairere a te ia noema e tū mai nei. Ko tai mai tātou ki te au tangata kamisina I te ora I te rana I te amanei.
1: PMN Cook Islands.

0: Kia ora tātou kato toki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki ātani. E reo o te iti tangata kūki ātani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia rāna e te iti tangata. Tētā tātou nuti, i roto i te reo kuke airani Māori no te iora tatou ia e Moana David. Te mauanga o te katu akane newa. Ko te atia tu te akawā e tengauruma a tangata i te tua paitokero o Akrana. I roto o ki i te ia, kua mōmai i a rātou i te akapapaanga, te amanianga e pērā katoa, te tarianga o te ia pākou, te karanga ia e ko te katu akane newa. Me kāre, i roto i te reo papaa methamphetamine. I rata katoa o ki te eeoanga a te akawa i te are o te iao tangata, koe ki te ia mai te tai pupui i roto i te pia moe o te tamariki. Koa kakite katoa mai te tangata teite o te akawa, Detective Superintendent Greg Williams, i rata o ki te eeoanga a rātou i te paitua tokero, koe ki te ia mai e iwa pupui, koe o ki te tai pitara, koe ki te ia mai i roto i te pia moe o te tai tamaiti i roto i tāna kete. Ko aha ki te katoa mai a Greg Williams e te kimi nei rātou e te ōrāwenga, te kariro, e te akatapa mai e te tūronga akakino a te ia katu akanenewa, mekare methamphetamine. Ko ki te mai i roto i te irare Operation Phoenix e te amataiti i topāke nei, i roto i te marama aukute, ko tukuna i atu e torunga uruma i tu warrant, e pērā katoa ko mōme i a rātou e rongo uruma i tu tangata. I rata pū i te iau rongoruma i te tangata, e teinga uruma a kua tiasi i asu rātou no te akarareanga o te katu akane newa. Te tua api. I rata te akaputuputu anga tāre numero au, te tuku i asu ki rata i te api, i rauroa ki te akateritere anga te kawamani, kua kāre ia mai te tūranga aere api a te o tamariki. Ko te teo api i kua kitea ia mai e ronga uru mā waru rai putene o te tamariki te aere nei ki te api. E ko te tai tua o te iatare numere, kua kitea katoa ia mai te tūranga o te o tamariki te pāti nei rātou i te akanoonoanga o te o tūranga api i. Kua hakita mai te PPTA President Chris Abercrombie e ko te api public me rai a rātou o akaereanga nā te o tamariki. Kua haki te katoa mai aia i roto i te api public, rai aki te o tamariki e aere.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anuano e tātou ki a kite I te anuano o te tua. Ei reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te programu. The QR code ki te pasile o te tua.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto ia ku.
3: Kia ora tātou katoa I te aro mātou te tui. E te I te tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te I te tangata kuki arani.
2: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto ia ku.
4: Pikura, ka rere no te I te tangata Pasifika. Nuti I te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
5: Kia ora nei te ora o maata o te tua e te itinata. I te hea atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā ta aruaranga tira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
6: Kia ora nei tātou kātou tō te itinata te akarongorongo mai nei tātou nuti no te ipukaria atu nei. Sāpati a mātou te ipukaria e te monite I a koutou I Aotearoa e parakatoi Aotearoa. Te nuti mua. I roto I tia ngā rā, me kore tia ngā epito mai topa ake nei, kua maata te anganga I rawe ana, me kore I tupu ana, ki runga I te tuoto tātou I pukaria. I roto I tia tuatau tika, te tuanga I tākisamu, I roto I a muri e te tikawaka, te akara nei, te kumiti o te I ngā oere, I te au ngā I e tari ana e te vai, me kore e koko ana te vai, I roto I tō rātou oere. Roto I tia tuanga nganga nei, te angangapiti nei, te ICI, te environment, parakatoa, te pupu nā rātou tia tuanga. GHD e te tūtaki anga o te anganga katoa nā te Asian Development Bank. Kua ka ārawe I atu te atu inua parakatoa te tūonga aere ki te nei mai nei rarawake I te tūonga nei o te vai I te akamātu tū atu I teia no te anga oire e, I te meo ki e meuana e maatara te vai e nuona ki roto I teo ngā I kakapo ngā vai parakatoa ki roto I teo paitaro e teo ngā I e mauana te vai. No reira ko te e te teimana ko mane te I tupuana no rātou no runga I te tua te enua. Kua rawe I atu te tei o tuanga anganga I raroa ki te tāporakai. I roto I te tuatau ki te tāporakai. Ko te areteia, makore ko te ngutu areteia o te makete o te punanganui. I roto I te tuanga ne ka akatika I te tei ua atu tangata te ka inoara te aere te okoko I tā rātou apunga aere. Te aka maruru I ane tō tātou I te tangata I a mātutu tā rātou tūranga. No te pahimai tā rātou kainaora rātou I te oko atu. I te tūra tō parakatoa ki tō tātou I te tangata katoa. No reira mānea te kita tū te vairua. I roto I te tuatau e māta katoa te aronga e aere nei I te kawai tā rātou apunga aere I te oko oko. I te otu roto parakatoa tō tātou I te tangata. Warawe I atu te tengauru māiwa. Pepa api I te no te kāinga primary care mental health course. Te tuanga anganga ne. Kua mātutu ana, mā māmere ana taikoko, perakto te kūmiti anganga I te teimi mua I akamatae. I roto I te tuatau, te irinaki anga te tātou, ke marama tātou, ko te maki te ia e taka nei, runga I tō tātou inua. He I roto katoa I tō tātou o ngutu are, perakto te oputuputu anga tuke tuke, I te ankarātu I te ia maki mana. I te akamātutu atu I te runga I akonu nei I tō tātou aronga maki maki. Me te ia katoa, kua maata te aronga te tai atu I Ko turuturu I a teia e te tuanga maata aere I roto I te ipukaria o eo ki te Ministry of Health, perakato te oputuputuanga tuke tuke e riro nei rātou I te turuturu atu I te anganga maata nei ko te Internal Affairs, te o iti waine, te pupua te iti waine, perakatoa te o iti tangata katoa, te rawe ana I te anganga mei te taime mua mai rā. Ra mane te kite atu I te tamaine a katere au, o te Ministry of Internal Affairs, ko eo ki a Grace Chenoweth, I te turuturu pakari, I te ia no te ia akakoronga mata no tō tātou iti tangata. Mane te akaratu I te iriri kāpu e kua mata katoa te runga I tomo atu ki roto, te akamatutu atu I te ia. Te mitua tāne anganga teia, mitua tāne kimi pōpunga katoa teia no tō tātou I pukarea. I roto I tia tuatau ko oranga I atu ki aia te knighthood, no raro kei te akaerenga a te hariki tāne. Ko tai atu tō tātou mitua a Trevor Charles Clark, wekara ko papa Trevor Clark, I te tiki atu I tōna knight commander of the British Empire. Ko ki te tātou te vai nei e maanga nui te o mitua I tūana. I te ia tūranga Ngāti te ne, e irina ki aue, kua riro atu te ia tūranga ne I te akararangi ia e nā roto te mata o te arikitāne I nūtire ni kua eogi a Dame Cindy Kiro.

0: Ja, te tupunei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto, pimonu kukiarani, to tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana ki koutou te to tato nuti no te atiangami. Kua hatupu ia te Karearia Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata i te ruatawa sini e te inga uruma turu. E kutia trust tāna programu e utu utu i te au manu Falcon. I tēnei i roto i te tainga uruma turu mata iti e varunga uruma i tu a rātou au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tiaki nei rātou. E tai e patama i te pākene kua kitia ia mai i te tae Karearia Falcon i raro i te waipounamu i Lake Tekapo. Ko te mama te kite ia i te Karearia nei ki runga i te State Highway 8 e kua ringa tu ia i te Tuanga Tāporoporo Department of Conservation. Te tai tauturu no te Karearia nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Karearia ki a ora mai. Ko tukuna ege ko i te vet i o tautai. Mei lei te kapu mai te Karearia nei, te anga ki Christchurch, ko a akarakara i atu e te tate au te manu, te vet, me reira, ako oki oho i atu ki raro i Dunedin o te puti, i kitea i airia rei, ko a kino te tae, ko kino te wāmata kaui, e ko pō, e ko manuku te paku iwi o te Karearia nei. Ko oka okina i atu iria, ki ko i te māma, nānei ki te e ko te vairu e koni, ka a kono kono i te Karearia nei e maru irui, ko a oka oki iria. Ko a ki te iria te wa atutua o te Karearia Falcon Trust rei, me maru irui ana te manu nei, ka tano e iria te tuku kiroto i te programu a te Karearia Falcon Trust. I Blenheim e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapaki atu e e te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e kirunga i te public bus, i te iru iru e te pākene i rāiva no tiunu, ko opera ia mai e kiraro, no runga mai te bus, i aia e kake atu rakirunga i te bus. Ko te re te api i te rātēme, e erana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko akarangai re te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te ia te tumu maata e inangaroana te au api i rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātouana ke ua. Ka reo ki rea te ia e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i rea te rā pāpā ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te ia varai re tūmaini. Te akawā o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēnā i atu e rātou te tai pepe i te rā tenguru mai wano me i tia mana mai tapākeni ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimikimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o tia pepe te i ki te ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimikimi a ngā te o tāte, ko mate tia pepe i te tuatau i ānaui. E te anoana pakarene, te akawā, i te kōpū tangata o tia pepe, e te manatā katoa nei, i te metuawa i ne te peia nei aia. Te manatā nei te akawā no tia pepe a re ki a rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangarei te tatatu nuti no tia atiangani, trauho. Mei teki maata no tākotou tūturu o rei tatatu programu pimonu kuki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
0: E ati e tupu nei i te pukarea Aotearoa, Otireria, e teieni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.

Kia ora ana ko ki koutou e te oteke. I te iputu mai te pākini, i tauranga. O ki te ia mai e te customs. I mua ki te ia pa ine ka taimai e ki rotu i te awa. Kua akarakara ki ana te customs. I te o documentation o te ia container pa ine. I raro ki te aka tere tere anga Aotearoa. Te tai ua atu pa i te ka tere mai ki roto i te tai roto Aotearoa. Ka nono ia i te aka kiki i te o kapi peopa. E o ti tuku mai ki kone i mua ke ka tai mai e. E o ti iria ka ere uki iria te customs i mua ke ka tomo mai e ki roto i te awa. E o aka nono anga ui te tai. Mi tarairi a re ka akara ia te e a tarapako e hau o ki ngā papa ama e ke bata ki te a re ka re e o pako i runga i te hau o te pai me tomo mai ki roto e o pako mi te mea rau ki a re e quarantine ki a kore te ta iau mea manu manu me kore pest e te mai ki runga i te tua te eno mi te rea te tu. Taka kē katoa no te au kāko, te turunga o te kāko, te ka aeramai ki runga i te tua o te inoa. Karanga iau ki tīria pākau iri ara e risk assessed no te au standard procedures for all incoming cargo e te aeramai ki runga i te tua o te inoa. Rāua e a system re tā te customs e tā ngangan. Inara au ki te mai te a container ni e refrigerated container e mai te paini ki a ere te customs akara kua karangai au ki are e red flag uki te tei ka kite uki rato i te au akairu ki are e pako fishy uki te tei au e kite rato i te akairu nara au ki re kite i mai re rutu i te mea refrigerated container ni e tainga uru au pia e kute i au pia ni ara hua mi te akara angare au ki ara o te piriki bricks e o tiko tata i ara e te tai kupu ki runga ki ara e Prada i rutu i ri e te au e tainga uru mea pia akara anga piriki ara e tai anere au piriki rutu i te au pia ni e kua ki te cocaine. Kua karangara au kiri e te customs a re, te tumu rātu i tarotaka e rātu a re, kare uki te legitimate cargo, te container ne, no te mea i vo'o ki te pā, ko te apapaanga o te au pākau i vo'o ki te pā, o te container ne, nā tiri rei oku mai ki a rātu te red flag a re, e pākau ki re turoto i tara free, tara container. Nā ere ko te ia tai anere piriki ni, e te piriki o tai e tai kiro cocaine. Me okona i ere tara cocaine ki te ate, ki roto i te iti tangata, ka rauka mai e turunga uru maari ma miria ni tāra. Nō ere ko matora i ere te customs uki are no te ia e kua, ko rauka i arato i te ara ia tui te ia. Kia kore uke te kiru tui te matakeina. E ku te ia mea container pa iria kua load ia no chile mai te ia container. Nā Peru mai, tāpa ea tiki Columbia, tāpa ea o tiki Panama, pātia tika mai ria ki Aotearoa ni. Me agara iria tātou iria e teo teke. Ko te ia o pāsiria, e o pāsire i ara vere rātu i te ao angang. Te rā rao ki, ko te aka nōno ora anga rao ki Aotearoa, e ta anga angan rātu i te tai pāko karanga i au ki x-ray, e ka rauka i rātu i te x-ray i te tai uatu container. Nā runga i te me ka ta anga anga rātu i te tai karakara wai. Nā tīria e x-ray i te o pāko i runga i te pai. Nuri e teo teke, mea pupinga re ki a api i iku iku tātou i tātou anau re, nuatue ia, aurakaroa rātou re ki a
rawe te ao piu mi te ia. A re e tau ana te ao piu i nā rau ki. E mea tau reu ki a re. Kia ki te ta tātou anō a re. Ka re te ia. Piu no te ia. Anga anga pui pui te ao. Paura a neva neva nei. I te mea mete ki no tō tō rātou oranga. E te ki te ene re i Aotearoa nei tēnei. Ka mama ueit akawa e te customs e te o mea forensic ere te kitia re e a te maata o te cocaine, methamphetamine e taanga anga iana. I nga nara tōna uki te rire i te tisanga i te vai oroto i te teara i te mea o te tai noroto mai uki te sua. Akaparana nga tō me ki te rātua re e a te maata o te o pākau e puipui ia nei. E ngā ere ai te tai kārauka ia rātu e te vaitu i te rera. Nā rotu i te rewa i rotu i te mārewa. Nā, a kā ia no tia nei i te kuma kuma o ono atu nōrunga i te tūranga nei o te paura anewa newa. Ko jini pera tia. I rotu i te tūnga te rito o te au nuti. Pima ono kūki arani. Te reo o te isi tangata kūki arani. Tēnā mai te tai ngai.

0: 5:31 PM, now on iHeartRadio.
1: Kia ora anō hoi te Operation Phoenix. Akamata mai Operation Phoenix, i roto ia aukuti i tia, mata i tito pākeni, e kimikimi angati, nā te au akawa, i roto i te National Organized Crime Group, e ko te kimikimi angari ako ingo i ukia re, ko te Operation Phoenix, te rawe i atu, ki te Far North, i Northland te Taitoke rau, no te mea, i Northland, te waine uki te ngā gang iria e te mea numero ho e tia ngā gang no te rawe e tia o piu no runga e tia o paura a neva neva ne ko te tribesmen te tai ko te headhunters te tai nā roto e tia oko oko anga e tia o paura a neva neva ne tia o arunga e te gang tarato kimi anga tia e o tiria nā roto e tiria tamana mana tātu iria e te ora anga o te tangata e te o kōpū tangata e nā rā uki rea ko te uki te waitu i rea o te e iti tangata o te o mitu o pakari i Northland e Taitoke rau ko a kāpiki i rea i te tauturu a te National Organized Crime Unit e kia ere mai kia kimikimi i te au piu e rawe e nei i roto i tara matakeina o teiri i rea te tai i tunga urua o akawai e ko tia tā rātou tuanga anga anga te era tu rātou ki Northland no tia o akakoroanga ko era tu rātou no tamaki maka urau ne rātou era tu rātou i rea turuturu tu rātou o teke e rungo urumata i hau akawai no roto i tara tuanga o Northland ko te paura a newa newa e tānga anga nei me kore oko oko nei tia ngā gang i Northland ko he oge ko te methamphetamine pera katoku ki te ime e tia organized crime unit ni are e ngā ire tā rātou i karanga iu ki e lab tō rātou e amne rātou i tia o paura a newa newa ni i rutu i te kimikimi anga kua mi tārau ki arai e turungo uru mā itu e turungo uru mā itu o warrant tā te akawane i tuku otu ki te au karangai o ki e served te te au warrant ne e rongo uru mata i ria au arongo te akautunga tu rātu e au apato rātu e nā rau ki ria taka ke me te rira e turungo uru mā au warrants no kaitai ana ke ua i te tai o rātou eranga rātou nā roto i te au ngutu are uki arei te ki te rātou arei te rawi i nei te au piu ko ki te mei rātou i te tai pupu i roto i te pia moe o te tai wai pūtiki ko a lau te ia ki te katiriti e te roto i te backpack a te wai pūtiki nei i roto i tōna pia moe tairega aki karanga ko iri arei ari te tarutuka e mea pāpua rae ko te ia wai pūtiki te puipui nei eia i te ia methamphetamine pini uki rea te tiro nei te ia wai pūtiki i te e i tono tono nā rātou pini rea uki rea rea e akameitaki angata rātou e okena nā te ia wai pūtiki uki e

0: er det Tupune i det Bukarea, og derovre Utireria, Etieni og Katoto, Pimonu, Kukiarani, Totato Nuti Noteora.
1: Kiora Hanaki Kotuti, Totato Nuti Noteatelani. Kuakatupu ia te Kariaria Falcon Trust i te wai harakeke Blenheim i te mata iti Ruatawa Senia te inga urumaturu. E kotia trust ana programo e utu utu i te au manu Falcon. I tēnei i roto i te inga urumaturu mata iti e varunga uruma itu a rato au Falcon te anau nau mai. E pera katoa te tiaki nei rato. E tai e patamai i te pākene kua kiti ia mai i te tai Kariaria Falcon i raro i te waipounamo i Lake Tekapo. Ko te mama te kiti ia e te Kariaria nei ki runga i te State Highway 8 e kua ringa tu ei e te tuanga tāporoporo Department of Conservation no te tai tauturu no te Kariaria nei. Ma ata te au aronga te tauturu atu i te akakoroanga e no te Kariaria ki a ora mai. Ko tukuna e ke koe te vet i o tautai mei lei te kapu mai te Kariaria nei teanga ki Christchurch kua akarakara i atu e te tate o te manu te vet me reira. Aka oki aho i atu ki raro i Dunedin o te puti i kitea i airia rei kua kino te tae, kua kino te wāmata kaui e kua pō e kua manuku te paku iwi o te ia Kariaria ni. Kua oka okina i atu iria ki koe te māma nānei kite e kua te vairu e koni ka ākono kono i te ia Kariaria ni e maru irui kua oka oki iria. Kua akite iria te wa atutua o te Kariaria Falcon Trust rei me maru irui ana te manu ni katano e iria te tuku kiroto i te programo a te Kariaria Falcon Trust i plenum e nā rātou iria e teki atu i aia. I te maanaka i te pākene, ko tāpakare te akawā i Tauranga, i te tae pāpā e turunga uruma i tōna mataiti. No te iarapaki atu e e te tae tauira e tanga uruma ta i mataiti. I tōna kake atu anga e kirunga i te public bus. I te iru iru e te pākene i rāiva no tiunu, ko opera ia mai e kiraro. No runga mai te bus, ia ia kake atura kirunga i te bus. Ko te re te api i te rātīme, e erana ai ki te api i tūrua papamoa. Ko karangai re te po api i maata o tāna api i papamoa rae. Ko te re te tumu maata e inangaroana te au api i a rae no te au tauira ua. E ko te bus no te au tauira no rātou ana ke ua. Ka reo ki re te re e tupu ki te au tauira. Ka tua tu i re te rā papa ki mua i te akawaanga Tauranga District Court a te re varai re tūmaini. Te akawa o Marlborough Way Harakeke, ko ki tēna i atu e rātou te tai pepe i te rā tangoro mai wano me te amana mai tapakini ki te pai te aranui Wairau Bar Road. Te kimikimi nei rei rātou e ko e te kai te metua waini o te pepe te ki te ia i te pai matara rei kua mate. I roto i te kimikimi anga te o tote, ko mate tia pepe i te tuatau i anaui. E te anoana pakarini, te akawa i te kōpū tangata o tia pepe, e te manata katoa ni, i te metuawa i ne te peia nei aia. Te manata ni te akawa no tia pepe are kia rauka te tai tanumanga tau no tia pepe. Ko te pangare te tatatu nuti nuti atangani, trauo. Mei teki maata no takoto tūturu o rei tatatu programo Pimonu Kuki Arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM 102.2 FM.
0: E ati e tupu nei i te Bukarea, Aotearoa, Utireria, e teieni au katoto. Pimonu Kuki Arani, totato nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Kia ora, tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Cookie Island. E reo o te iti tangata Cookie Island.
1: E mana ganu I te irina ki mai, nei ki roto I aku.
2: Kai te kai tau, aka takai te tai tuatau aka e tai tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metaki. E ara e kimi te ora.
3: Kia ora anako ai te uteke. Te ara ako o tō te mera ka ere tu ka kumukumu ki tuku teke no turama tuitui. Ia yoko peta. Tāna upoko tūtua no runga o ki te heart attack. I na kia oe, pōuroa tātou experience an tātou e tō tātou o family members ere I tēmēna te mea tamaiti ko heart attack ki tō o ngutupa. No o te tau e te tim.
4: Kia ora ana tō tātou tūmu mana ko mātai te ia pō. No runga tīre te heart attack. E maki kina te ia, e ka tā katoa I e I te tangata. No te mea, o ārai ia te ara toto. E ērena te toto gira te puku atu. E te tae poto ngā toto. Me koreira, e te cholesterol, e kāre I rira te toto e ērena gira te puku atu. O te epinga te ia, e aka tupu ia mai ana te heart attack. Nā, I nga oro ke ki te tātou te iti tangata, ko te mātanga o te tangata e mate nei rato I te moe, nā te e api ngai akatupua nai a, e heart attack. Moe rātou, nā te ira oa, tīrira te heart attack. Nau, e tupu mai na te iamaki, me kare akono I e te totokake, te totovene, te cholesterol, e pērā katoa, te kai awa au. Nā, ko te e rira, te u akairu. Ka mamai te u maumai, te tua kaui, e ka totoa te mamai ki te rima kaui, te rungai te kaki, e pērā katoa ka me mea te kōpū. O te tai a kairo, ka kiki te kōpū I te a te kā. O te tai ka a kōko o ruaki, e me kurera ka ruaki. Ka pōpū te a kaia, ka patapata te ou, ka matapōiri e te aninini te katsu. E pērā katoa, a ka paruparu te kōpapa e te roiro. O te e te au a kairo o te heart attack. O te tai a rungara au kire, te rai karanga atua rao, ka mate pō I tire rea. So e mate pō I tire te ia me mate me tē mai te heart attack te te aronga are ki te ake o te rao mate. O te ewe kino te ia o te ia maki e heart attack. E a ka te ia me ki te ia mai e heart attack tō o. Me ere koi koi te tā te ka tāmo I te ta e matene ki rungai tō o umauma. Me te akarakara a ngai me I tēni anga te ta I rungai tō o puku atua. E pera katoa ka pātia toto no te akarakara atue I tō o puku atua. Ko te rā I rira te au apinga e nā rātou I akarakara e me e heart attack tō o. Nā ko te au wei rā kauire no te rapakau atu I rira I te maki heart attack. Te ua, te ua te e ka tākore e e te clots me kore rei te cholesterol ke kore e no ki rato I te toto. Te aspirin, te morfin e nāna o ki e ka kore I te mama e kua atu. E pera katoa me e toto ka ke tō ka oke na I atu te tai ua no o e akatopo mai tō o wai tō blood pressure e pera katoa e vera ka o toto vese. Ari te akamuti te kai awawai te pinga mama I te arunga kai awawai a. But at least tipu mai e tai me e ruarai e ngaru wāti tirere te pa wāti tā au kai awawa. Kai te o ua te tukake e te tawene e te cholesterol. A rāwe I putuputu I te tātea no te check-up e kai mātai te miti. A kai tai tau au e te rākatoa kai te au kai tano. O te rā I te au rāwenga no te pārurutu I tātou. Kia kore tātou e heart attack ia.